Det er nok det nærmeste vi kommer en hit her på Abstinens. Det du hører på Top 6 med DJ Hormore, og dette her var Whole Lotta Cheese. Best Friends for... Hva betyr L, tror du, Katarina? Det liksom BFF for L. Ja, Life, du, nå jeg skikkelig på tur, altså. Jeg så... Når man så...